0: zaminimizda bahor fasli.
1: Bahorga ham nafas qalblar ila birgamiz. Everybody go! Reggaeton, reggaeton!